0: Jesaja-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Sakarja kapitel 10 handlade om Guds omsorg om sitt folk. Kapitel 11 som vi har kommit till talar om stormakternas fall. Det uppenbarar för oss vad denna världens härlighet, ära och makt är värd när Guds dom över synden verkställs. Sakarja betyder ju Herren tänker på, eller Herren kommer ihåg. Och vi har sett att Sakarja är hoppets profet. Det är också väl värt att lägga märke till att han är en av de sista röster som ropar för Herren i det gamla testamentet. Och sedan börjar nya testamentet med att en ängel uppenbarar sig för en man som heter Sakarja. Men eftersom Nya testamentets grundtext är på grekiska kallas han Sakarias, men det är alltså samma namn. Sakarias hustru Elisabet, som födde Johannes döparen som skulle bana väg för Kristus, den utlovade Messias. Än en gång tänkte Gud på sitt folk. Herren kommer ihåg. Sakarja är inte bara hoppets profet, han är också sanningens profet. Det är inte nog att vara hoppets profet, för om hoppet var falskt, som hoppet med de falska profeterna förkunnade, så hade ju folket ingen framtid. Även om man upplevde en tillfällig blomstringstid, så var det erövrare på väg från väst. Först Alexander den store, sedan de romerska arméerna, vilket betyder att stora lidanden väntar för Israels folk. Sakarja kapitel 11 presenterar också honom som är den gode herden för sitt folk. Den gode herden som ger sitt liv för fåren, vilket talar om Kristi ankomst i mänsklig gestalt. Sedan talas också om en oförståndig herde som kommer långt senare och som illustrerar antikrist, som splittrar fåren. Han uppsöker inte det förlorade, helar inte det sårade, har ingen omsorg för det friska, men äter köttet av det feta och river sönder deras klövar. Sedan kommer kapitel 12 som talar om Jerusalems räddning och fiendernas undergång. Vi läser Sakarja 11, vers 1. Öppna dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina cedrar. Det låter ju inte så lovande precis, och det uppenbarar att Israels folk ska splittras efter Sakarjas tid. Och jag tror att det var det som skedde genom romarna, som använde samma metod som Alexander den store. Det kom ner från norr. Så att eld kan förtära dina cedrar. Libanons cedrar var berömda. Det utgjorde en stor del av byggmaterialet när Salomos tempel byggdes. Men idag finns det inte mycket kvar av cederträden, endast några få. Vi läser vers 2 och 3. Jämra dig, du cypress, ty seden har fallit. De härliga träden är skövlade. Jämra er, ni Basans ekar, ty skogen, den ogenomträngliga, är fälld. Hör herdarnas jämmer när deras härlighet skövlas. Hör det unga lejonens vrål när Jordans härlighet skövlas. Herdarnas jämmer när deras härlighet skövlas. Det talar om de falska herdarna som hade vilselett folket och haft herdetjänsten som ett medel till personlig vinning, genom att endast tala det som folket ville höra. Genom falsk tröst hade man fört folket vilse. Men nu avslöjas trösten som falsk.

De falska herdarnas härlighet rasar som ett korthus. De unga lejonens vrål talar sannolikt om de unga prinsarna. Både de andliga ledarna och de politiska regenterna måste nu jämra sig. När de praktfulla byggnaderna läggs i grus och all deras härlighet visar sig bara vara en uppblåst ballong. Dessa en gång så starka och rovgiriga härskare som utövade sitt välde över folket skall erfara att allt de såg som härligt skövlas och blir till intet. Här går mina tankar till Paulus ord i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi läser Sakarja 11, vers 4 och 5. Då sade Herren, min Gud, bli en herde för slaktfåren. Ty det som köper dem slaktar dem utan att straffas. Och det som säljer dem säger, lovad vare Herren att jag blir allt rikare. Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem. Det är en exakt beskrivning av vad som skedde när det romerska imperiet intog Israel. En suverän beskrivning av situationen för folket på Jesu tid. Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem. Vi läser vers 6. Ty jag skall inte mer förbarma mig över dem som bor i landet, säger Herren. Se, jag ska överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De ska ödelägga landet och jag ska inte rädda någon ur deras hand. Gud säger att han ska låta detta ske därför att de inte bara vänt sig bort från honom men också förkastade Messias när han kom. De som skulle vara deras andliga vägledare levde inte längre själva i gemenskap med Gud. De var främmande för Gud och för att Guds rike inte är av denna världen. Därför kunde de inte heller känna igen den utlovade Messias. De hade i sina egna tankar gjort sig en egen Messias. Och Jesus passade inte in i deras religiösa traditioner och människobud.

Vi läser Sakaria kapitel 11, vers 7. Och jag blev en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren. Jag tog två stavar. Den ena kallade jag nåd, den andra kallade jag endräkt. Så blev jag en herde för fåren. I Johannes 10, vers 11 till och med 13 säger Jesus: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Evangeliet förkunnar Guds nåd och skapar endräkt. Och den människa som lever i nåden lever också i Guds fruktan och helgelse och älskar sina trossyskon. I Johannes 14, vers 15 säger Jesus: Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 3, vers 14: Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Nåd och endräkt följs åt. Genom dessa två stavar blev han en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade, säger Jesus i Matteus 5:4. Vem var det Herren skulle bli en herde för? Var det för de som var duktiga och starka? De som visat att de kunde klara av det? De som lyckats? Nej, han blev en herde för slaktfåren, det vill säga de som var dömda till undergång, de som gick mot döden utan att någon brydde sig om dem eller frågade efter dem. Jesus uppsöker och frälsar det förlorade, det eländiga. Men nådens och endräktens stavar är till ingen hjälp för den som inte vill låta sig vårdas av den gode herden. Vi kan inte ta emot nåden och endräkten utan att vi också tar emot herden själv. Utan den gode herden blir nådens stav bara en falsk tröst som leder till att vi syndar på nåden. Att ta emot den gode herden betyder också att vi förkastar de falska herdarna, tar avstånd ifrån dem. Vi kan inte följa både den gode herden och de falska herdarna. Vi kan inte ta emot nåd från den gode herden och samtidigt också följa falska herdar. Sakaria 11, vers 8. Och inom en månad förgjorde jag de tre herdarna. Jag blev otålig på dem och de fick i sin tur ovilja mot mig. Kristi sinnelag har ingen plats i det falska herdars hjärtan. Och det folk som inte lyssnade till något annat än falska herdar blev därför utan herde när de falska herdarna gav upp. Och då är människan utelämnad till sig själv. Människan måste till sist skörda konsekvensen av sina val. Låt oss lyssna vad Herren vidare säger genom profeten Sakaria, kapitel 11, vers 9. Då sade jag till fåren: Jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö. Och det som håller på att förgås, det må förgås. Och det som blir kvar må äta upp varandra. Här talar han om konsekvensen av att följa falska herdar och av att leva i en falsk tröst. Han talar om det offer som folket bar fram inför Herren.
Profeten Malaki låter oss veta att de var motsträviga och så giriga att de inte ens gav Herren tionde. Och de kände motvilja mot att offra sina djur till Herren, så att om en man hade en gammal sjuk ko, så bad han sina söner skynda sig till templet med den, så att den kunde dödas och läggas på altaret innan den avled av sig själv. Och sedan så låtsades de att de hade gett ett av sina dyrbara djur till Herren. Men Gud accepterade inte ett sådant offer. Det som håller på att dö, det må dö, säger Herren. Förgäves försökte Gud peka på offrets nödvändighet på grund av deras synder. Men man insåg inte att deras synder måste försonas, utan man tyckte sig göra Gud en tjänst och menade att Gud nu var skyldig att ge dem rikligt tillbaka. Men där man inte står under nådens stav försvinner också endräkten. Och så börjar de så att säga att äta upp varandra. Som Paulus beskriver i första Korinthierbrevet 3, de tre första verserna. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Genom profeten Sakarja säger Herren: jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö. Och det som håller på att förgås, det må förgås. Och det som blir kvar må äta upp varandra. Ja, så blir det bland Guds folk när inte Gud är centrum längre, varken i församlingen eller i den enskildes liv. Ingenting är så förödande som religiös aktivitet utan Kristi sinnelag. Därför bör vi vända om, söka Herren av hela vårt hjärta och be att Herren griper in i våra liv och vår församlingsgemenskap. Låt oss be: Herre, ta emot mig sådan jag är och gör mig sedan så som du vill ha mig. Lagen förnedrar, nåden upphöjer. Lagen verkar fruktan och vrede, nåden verkar hopp och barmhärtighet och skapar endräkt. Men när vi föraktar Guds nåd, bryter Herren nådens stav, och då står vi under Guds vrede mitt i all vår religiösa aktivitet. Sakarja 11, vers 10. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Den som inte står under Guds nåd står under Guds vrede. Religiös verksamhet gör oss ibland sjuka. Sanningens budskap, evangeliet, uppreser, helar och förbinder slaktfårens sår.

Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Sakarja låter folket veta att det nått den punkt där Gud drar sin nåd tillbaka. När Gud placerade sitt folk i löfteslandet så lovade han att välsigna, skydda och bevara dem från deras fiender. Gud handlade med den återvändande lilla resten i nåd. Vi minns hur Gud i Sakarja 10:6 sa: Jag ska ge styrka åt Judas hus, och Josefs ska jag frälsa. Jag ska föra dem tillbaka, ty jag ska förbarma mig över dem, och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren deras Gud. Jag ska bönhöra dem. Gud skulle göra detta för dem, inte därför att de var värdiga eller hade förtjänat det genom sin lydnad, för de hade varit olydiga. Men Gud handlade med dem i barmhärtighet och nåd. Men det skulle komma en tid då de trampat Guds nåd under sina fötter på ett sådant sätt att Gud inte hade något val. Han var tvungen att dra sin nåd tillbaka, bryta nådens stav. Han skulle inte längre handla med dem i nåd. Han skulle inte längre vara barmhärtig mot dem. Vad menar Gud när han säger att han ska upplösa det förbund som han slutit med alla folk? Har inte Gud om och om igen sagt att hans förbund står evigt fast, att han aldrig ska bryta sitt förbund? Här är det viktigt att vi skiljer mellan ett villkorslöst förbund och ett betingat förbund. Gud bryter aldrig ett villkorslöst förbund. Men förbundet i verserna vi just har läst här i Sakarja bok var ett betingat förbund. Gud lovade Israels folk beskydd mot deras fiender om de lyssnade till Herren sin Guds röst och lydde hans heliga vilja. När de var olydiga och avföll drog han sitt beskydd tillbaka. Och för att folket ska förstå det som sker säger Gud att han bryter förbundet. Han talar på mänskligt vis för deras skröplighets skull. Det som egentligen sker är ju bara att Gud gör som han har sagt. Genom profetens budskap konfronteras de med denna sanning. Den lilla rest som återvänt hade verkligen stått under Herrens beskydd mot alla mäktiga fiender som omgav dem. Och här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 15, vers 5 och 6. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Den sidan av evangeliets allvar predikas inte ofta i våra dagar. Från Gud. Sedan ger hon Gud skulden för syndens konsekvenser. Den fallna människan är mera upptagen av att komma undan livets svårigheter än av att få veta sanningen om varför hon har hamnat där. Men när Guds beskydd drogs tillbaka tvingades folket inse att det var Guds ord Sakarja hade förkunnat. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar när man avfaller från Gud. Vi läser Sakarja 11, vers 10 och 11. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig
förstod att detta var Herrens ord. I Johannes 8, vers 31 och 32 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och Paulus skriver så här i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vem var det som på Sakarja tid förstod att detta var Herrens ord? Jo, det var de olyckliga fåren som gav akt på Herren. De andra förstod inte det, trots allt som skedde. Man såg det som tillfälligheter och sa: ja, så har det ju alltid varit, det går upp och ner, vad ska vi nu hitta på? Kära vän, tillhör du det som ger akt på Herrens ord? De olyckliga fåren som gav akt på Herren var uppenbarliga det av den återvändande lilla rest som levde i lydnad för Gud och gav akt på budskapet som förkunnades. Det var ordets hörare och ordets görare, och det blev saliga i sin gärning. De var inte fria från lidande och svårigheter, men de visste att det Sakarja profeterat var Herrens budskap. Så de blev styrkta i tron även i motgångens tid, eftersom det som skedde visade att det alltid går som Herren har sagt. Det är en gammal psalm jag ofta citerar för mig själv, och som jag önskar att du skulle lära dig utantill. Det är så gott att kunna nynna på den i livets skiftande stormar, inte minst i vår tid då synden och ondskan flödar över alla breddar. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. O kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Var lindring i min smärta, att trösta på din nåd, och anförtro mitt hjärta åt dina visa råd. När du mig bedja lärde i Jesu Kristi namn, du åt mitt hopp beskärde en vila i din famn. Och vad mitt hjärta beder, det vet jag att du hör, och vad mitt väl bereder, det vet jag att du gör. I nödens högsta smärta din hjälp mig närmast är. Jag vet att på ditt hjärta du mina sorger bär. Jag skall ej övergiva den enda tröst jag har. Jag skall ej tröttad bliva att sucka till min far. Förtvivlan viker fjärran, till avgrund bär det stig. Jag släpper inte Herren förrän han välsignar mig. Och det olyckliga fåren som gav akt på Herren, det förstod att detta var Herrens ord. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är den 12:e delen i den serie som jag har gående om Jakobs brev. Tidigare delar finns på maranata.se, de finns i podcastappen på Radio Maranata podcast eller på YouTube. Där också alla delarna som finns i en spellista på Maranata församlingens kanal. Om du vill höra någonting igen eller kanske dela med till andra. Men vi har kommit fram till 4:e kapitlets 11:e eller på YouTube. Där också alla delarna som finns i en spellista på Maranata församlingens kanal. Om du vill höra någonting igen eller kanske dela med till

Och han konstaterade att de kom därför att de var mer fokuserade på sina egna begär än på förhållandet till Gud. Och till slut då, det vi läste förra gången, så kom han med några uppmaningar. Det är Jakobs brev kapitel 4, vers 7-10, där det står: underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er, närma er Gud så ska han närma sig er, rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade, klaga, sörj och gråt, vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse, ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Och det var alltså förra programmet, så det är bara för att ge lite bakgrund till det vi ska läsa nu, för att nu fortsätter Jakob så här i vers 11 och 12. Han säger: förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. En är lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Vem är du som dömer din nästa? Okej, här talar han om förtal, förtala inte varandra. Och vad är att förtala? Det grekiska ordet är katalaleo, och det betyder att tala illa om någon eller att, då, att förtala. Alltså att sprida ont tal om en annan människa. Och det här är ju naturligtvis som så mycket annat i Jakobs brev och som så mycket annat av det som är visdom i Bibeln, så är det ett slags dilemma. Därför att det här bibelordet kan missbrukas. De som verkligen utnyttjar de svaga, de ska man inte tiga om, utan man ska verkligen avslöja dem. Och vad består då skillnaden mellan att avslöja någonting och att förtala någon? För det första så är förtal lögn, medan ett sant avslöjande alltid förhåller sig till sanningen utan varken tillägg eller att man drar ifrån någonting eller att man överdriver överhuvudtaget. Bibeln säger att vi inte ska bära falskt vittnesbörd mot vår nästa, och det här är ett väldigt tydligt exempel på en sån situation. Men förtal, det handlar inte bara om sanning, därför att ofta så kan förtal ta den här skepnaden av sanning där man citat faktiskt bara säger som det är, slutcitat, men där man inte har någon balans i det man säger. Om du hör någon som talar om en annan person men de bara har negativt att säga, ja, då kan du vara rimligt säker på att det är förtal du lyssnar på. Med mindre vi talar om självaste Satan, så finns det ofta mycket gott att säga om andra personer. Men förtal önskar inte att balansera, inte att förklara, utan bara att attackera. Och man kan också fråga sig vad som är målet med det här. Är det bara att skapa dålig stämning mot en annan person? Är det att underminera den personens trovärdighet? Eller är det målet att komma fram till någonting där man löser en svår situation, där man tar tag i det som händer, där man konfronterar den som gör någonting och så vidare? Och i verserna innan så har Jakob sagt att man ska ödmjuka sig inför Herren och att man ska sörja. Och ett sant avslöjande som inte är förtal bär just den prägen, ödmjukhet och sorg. Okej, men vad menar Jakob när han säger att den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen? Vad är det han menar då? Menar han att brodern är jämställd med lagen, eller vad är det för lag han talar om? Och jag tror att lagen som han refererar till, det är det som kallas för Torah, de fem Moseböckerna, och framförallt då budorden i Torah. Och det viktigaste budordet, det är ju det som står i tredje Mosebok 19 och 18, där det står: du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv, jag är Herren. Bara två verser innan så står det också i vers 16, står det: du ska inte gå med förtal bland ditt folk, du ska inte stå efter din nästas blod, jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte bär synd för hans skull. Så här balanserar han mellan det här med förtal och tillrättavisning. Det är två väldigt olika saker. Så när man gör något mot sin nästa som inte är motiverat av kärlek,

kärlek utan av hämnd eller av agg, då är det själva lagen som man föraktar. Man sätter sig själv och sina känslor över lagen, vilket är väldigt lätt att göra. Och jag talar så absolut från egen erfarenhet. Jag har otroligt många gånger gjort saker som har varit motiverade av hämndvilja och agg, ofta under en tunn förnissa med av skenhelighet. Men i sådana situationer så måste man backa 2-3 steg och ifrågasätta också sina egna motiv. Självrannsakan och ödmjukhet är en otroligt viktig dygd i sådana situationer. Och det är därför vi behöver lyssna på Guds ord. Därför att det är ordet som dömer oss och som rättleder oss i sådana situationer. Och en annan fråga är ju det här med att döma. Jesus och Jakob också säger att vi ska inte döma varandra. Men vad betyder egentligen det? För att det är också ett ord som har missbrukats av de som utnyttjar Guds folk och de som bara inte vill bli kritiserade. När någon kommer med kritik så säger de, ja men du ska inte döma, som om det betyder att man inte får påpeka när någonting är fel. Men är det så det här ordet ska användas när han säger döm inte? Jakob säger att en är lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Och här menar jag visar det sig vad det betyder att döma. För det första, Gud är lagstiftaren, alltså den som utifrån sin egna goda natur stiftar goda lagar. Han är sanningen, han är rättfärdigheten och han är godhetens källa. Och vi är inte det. Vi vill ofta stifta lagar utifrån vår egen förståelse av rätt och fel, som dessvärre ofta är grundad i vår egen känsla och inte i verkligheten. Men med det som utgångspunkt så är det nästan alltid dömt att gå fel. Så varningen här gäller för det första att inte använda sina egna lagar som utgångspunkt. Det andra är, som han säger, att det är Gud som är domaren. Det betyder att han kan fria eller fälla, eller som man säger här, frälsa och förgöra, som uttrycket han använder. Så när vi dömer, å andra sidan, så gör vi det som regel för att hämnas. Och måttet av hämnd handlar mer om våra känslor än om faktisk rättfärdighet. Jag tycker att någon har gjort fel mot mig, och som hämnd så vill jag göra någonting illa mot dem. Det är en otroligt vanlig reaktion och någonting som Bibeln vänder sig emot gång på gång. Och det betyder naturligtvis inte att det inte finns möjlighet att döma i enlighet med Guds ord. Men då måste man ta Bibelns visdom som utgångspunkt och inte sitt eget hämndbegär eller viljan att förstöra andra människors liv. Okej, men vi går vidare i texten här. Därför att Jakob, han hoppar över till ett annat ämne, och det handlar om självsäkra handelsmän. Vi läser Jakob 4:13 där det står: lyssna nu, ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Okej, lyssna nu, säger Jakob. Så, och på engelska då, ofta översatt med come now, alltså kom här. Det är en kallelse till uppmärksamhet och en kallelse till diskussion. Låt oss se på den här situationen. Och Jakob, han sparar verkligen inte på krutet, utan han kallar in handelsmännen på banan för en uppgörelse. Och han har lagt märke till att det finns en kategori av kristna troende som talar med en självsäkerhet som de verkligen inte har belägg för. Det är de som lägger planer och behandlar de här planerna som om de själva var herrar över sina liv. Och det handlar om rika människor. Det här är folk som har möjlighet att resa, som gör affärer, som tjänar pengar. Det är handelsmän som lägger långsiktiga planer för framtiden. Och han ger ett exempel där någon säger att idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett år, göra affärer och tjäna pengar. Och jag tror att vi känner till den här attityden. De som är framgångsrika och som lägger planer för framtiden. Vi ska dit, vi ska göra det här, vi ska göra affärer och vi ska tjäna pengar. Och det kan vara sant.
att det händer. Och det är heller inte fel att tjäna pengar naturligtvis, men det saknas någonting i det här räknestycket. Och vad är det för någonting? Jo, nästa vers säger: ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sen försvinner. Så det som Jakob vänder sig emot, det är arrogansen och självsäkerheten när man inte bara uttrycker sig så här men lever på det här sättet. Varför talar ni på det här sättet om framtiden? Ni vet ingenting om framtiden. Ni vet inte ens något om morgondagen. Och det här är ett perspektiv som man inte får missa om man vill vara en vis människa. Många av profeterna och lärarna i Gamla testamentet talar om just det här att människan är förgänglig. Jesaja kapitel 40 och vers 6 säger så här: hör, någon säger predika, och en annan svarar: vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet som blomman på marken. Och här använder Jesaja, eller Herren då, använder bilden av gräs och blommor. Men i predikaren, där används precis samma bild som Jakob nämner här, nämligen röken. Predikaren 1 och vers 2 säger: förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Förgängligt, förgängligt, allt är förgängligt. Eller fåfängligheters fåfänglighet, som det står i den gamla bibelöversättningen. Och Svenska folkbibeln säger då förgängligt. På hebreiska är ordet hevel. Och hevel, det betyder ungefär tomhet eller förgänglighet. Men det är också ordet för rök eller ånga. Och det är ganska betydelsefullt, därför att rök är ju någonting som man kan se. Och ibland kan det se riktigt intressant ut, den dansar fram, eller den kan se riktigt tjock och massiv ut. Men så fort du försöker ta tag i röken eller i ångan, så försvinner den. Och följer du dess gång upp genom luften, så försvinner den ändå snart ut i ingenting, oavsett hur stor och massiv den är. Och på det sättet säger både predikaren och Jakob, så är det med människors liv. Vi är en rök. Hur många gånger har vi hört den historien genom våra liv? En människa som har trygg ekonomi, god hälsa, många vänner, trygghet på livets alla områden. Men så händer några oförutsedda händelser och allt faller. Hur många sådana historier har jag hört? Och varje gång hör jag samma sak: jag trodde aldrig att någonting sånt skulle kunna drabba mig. Cancer, det är ju bara någonting som andra fick. Jag trodde inte att det skulle ske mig. Jag trodde aldrig att jag skulle hamna på gatan, eller jag trodde att jag hade trygghet och så vidare. Det här borde inte komma som en överraskelse. Det är klokhet och visdom att lyssna på Jakob och de andra som talar om det här i Bibeln, som säger: det finns ingen trygghet i oss själva inför framtiden. Framtiden är inte i våra händer. Jakob talar om de som är för självsäkra inför framtiden, men vissa är alldeles för oroliga inför framtiden. Och det varnar Bibeln också för. Och anledningen är densamma, nämligen det som står i nästa vers, där han säger: istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Och poängen här är att det är Herren som styr. Det är han som är suverän när det gäller vad som ska hända. För de självsäkra så är det här en varning, därför att de behandlar framtiden som om Gud inte finns. Men för de oroliga är det här också en uppmuntran, därför att de behandlar också framtiden som om Gud inte finns. Och här kommer han med tröstens ord och säger: jo, men Gud vet redan vad som kommer hända, så du behöver inte oroa dig. Så det finns ingen anledning till självsäkerhet och skryt, men det finns heller ingen anledning till oro. Och som vanligt så är Jakob i den här texten, jag nämner de oroliga, det gör inte Jakob, han är på krigsstigen mot de skrytsamma och mot de självsäkra. Och det är det vi måste ha som utgångspunkt här, och förstå vilka är det han talar till.
I vers 16 så säger han: men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sånt skryt är av ondo. Men innan vi går vidare så ska jag säga någonting mer om det här uttrycket som Jakob talar, alltså det här: om Herren vill och vi får leva, så ska vi göra det eller det. Det första jag vill säga är att i Maranata, som jag är uppvuxen i, och säkert hos många andra också, så har vi använt en liten variant av det här uttrycket. När vi har talat om planer för framtiden så har vi ofta sagt: om Herren dröjer och vi får leva, så ska vi göra det här eller det här. Alltså med Jesu tillkommelse som ett verkligt alternativ. Och det är naturligtvis inte fel, för det förmedlar samma tanke, att livet är kort, allt ligger i Guds hand, och som dessutom ligger till då att dessutom kan Jesus komma tillbaka när som helst om Herren dröjer och vi får leva. Men man ska väl ändå komma ihåg att det bibliska citatet är just det här: om Herren vill och vi får leva. Och vad är det då som menas med ett sånt uttryck? Vad är det vi bekänner när vi säger så? Jo, vi bekänner Herrens suveränitet. Vi lägger vår vilja, våra planer under Herrens vilja och Herrens plan. Den är inte uppenbarad för oss i så mån att vi vet vad som ska ske, men vi litar på att han har en plan. Vi litar på att han kommer utföra sin plan. Och det placerar ju oss där vi hör hemma, nämligen i ödmjukhet inför Gud. Det andra som sker här, det är att vi involverar Gud i våra liv. Så ofta lägger vi en plan som inte involverar Gud överhuvudtaget. Han är inte med i kalkylen. Vi kallar oss för kristna, men vi uppför oss som om Gud inte har någon åsikt om vad vi gör eller hur vi talar, eller att han inte är med när vi går fram, eller att han inte har en egen plan. Och för det tredje så erkänner vi, när vi säger så här: om Herren vill och vi får leva, så erkänner vi att vi själva är, som han säger här, en rök eller en ånga. Vi är förgängliga, vi är svaga. Vi lever idag, imorgon kan vi vara borta. Och det är nyktert att tänka så. Det gör att de självsäkra måste ödmjuka sig, och det gör samtidigt att de nervösa och de bekymrade kan slappna av, kan vila i det faktum att Gud håller allt i sin hand. Och sen kan ju naturligtvis det här också, som så mycket annat, bli en formulering som förlorar sitt innehåll totalt och bara blir en fras. I Dominikanska republiken vet jag, där var en, och jag är säkert fortfarande, en standardfras. När man nämner någonting som ska ske i framtiden så säger man alltid: si Dios quiere, om Gud vill. Och det, nej, jag tyckte att det var lite komiskt, därför att det kunde även gälla sånt som det verkar som att uppenbart är det någonting Gud vill, men det kanske är någonting som du själv inte vill. Man frågar någon: kommer du på möte på söndag till exempel? Och då svarar de: ja, si Dios quiere. Och då brukar jag säga att jo då, Gud vill. Frågan är om du vill. Det här kan naturligtvis bli en tom fras som så mycket annat. Men till slut då, vi ska ta med en vers till. Det är vers 17, som på sätt och vis verkar som att den inte riktigt hör ihop med den tidigare texten, men kanske hör ihop mer med hela budskapet i Jakobs brev så långt. Han säger i vers 17 så här: den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. Och det här handlar än en gång om förhållandet mellan tro och gärning. Vad man förstår och vad man gör. Jakob, han utmanar, han går till frontangrepp mot en kristendom som inte betyder någonting. Om du vet någonting så förändrar det ingenting om du inte gör någonting med det du vet. Om du förstår att göra det goda, alltså du vet vad som är gott och rätt, men du inte gör det, ja då syndar du. Och det är det som ibland med ett gammaldags ord kallas för underlåtenhetssynd. Alltså inte en synd i det man gör, utan en synd i det man väljer att inte göra. Och jag tror att de som Jakob går till angrepp på här, det är de som menar sig ha en perfekt teologi och förståelse. De har liksom tron på plats, dogmatiken på plats, men
så märks inte det i deras liv. Som att de bekänner Gud, men när de lägger planer för framtiden så betyder inte Gud någonting. Man säger som han gjorde här innan, vi ska gå dit, vi ska verka där så och så länge, vi ska göra så här och så här. Men Gud är inte med i kalkylen. Man ber, som vi har sett tidigare här i kapitlet, men de ber som om Gud inte har en egen vilja, som om Gud bara var en godismaskin som man stoppade in mynt i för att få ut det man vill ha. De är i Guds församling, men de beter sig som om det är deras egen karriärstrege och deras egen scen, så att säga. De strider och förstör som om det inte kom en dom. Och det här är då människor som förstår vad som är gott. Det är människor som kan göra det som är gott. De kan ha långa utläggningar om vad som är gott, men de gör det inte. Och då säger Jakob, då är det en synd. Och Jesus säger också att det finns en dom över dem som inte har fått ljus över en sak, men en större dom över dem som faktiskt vet vad som är rätt eller fel. Jag kan ta några exempel från evangelierna först. Jesus talade i Lukas kapitel 12, vers 47 och vers 48. Så står det, den tjänare som vet sin herres vilja, men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Eller som när Jesus talar med fariseerna i Johannes evangeliets 9:e kapitel och 41:a vers, så står det, Jesus sa, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd, men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Så hade de varit blinda så hade de inte haft någon skuld här, men nu påstod de sig se, och därför stod deras synd kvar. Och det här gäller också för alla människor. I Romarbrevet så säger Paulus så här i Romarbrevet kapitel 1 och vers 20, ända från världens skapelse syns och uppfattas hans, alltså Guds, osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De som Paulus talar till här, det är ju inte troende människor, men han säger att de borde kunna se, de vet egentligen vad som är rätt. Gud har inte gömt sig för dem. De undertrycker istället sanningen, och därför väntar deras dom. Och jag tror att det är därför som Jakob också varnar dem som vill bli lärare. Det här såg vi på för några program sen i kapitel 3 och vers 1, där han säger, mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Och det är verkligen allvarsord. Man kan inte leka med tjänsten som lärare, därför att den som lär andra måste också lära sig själv, för att det inte ska bli dubbelmoral och falskhet. Och det är det som ryms i det här ordet som vi har läst. Den som förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. Så vi ska avsluta här, men summan av det som Jakob har sagt hittills, det är ju det här att tron, den måste omsättas i gärningar. Jakob vill se att de självsäkra ödmjukar sig, och han använder lite hårdhandskar här, men han använder det mot de som behöver hårda ord för att ledas rätt. Så man måste förstå det här i rätt perspektiv. Vilka är han talar till? Vad är det för typ av människor som han talar till? Och nästa gång då kommer Jakob att använda sina allra hårdaste ord, och det är när han går till rätta med de rika och de som har nått sin rikedom med orättfärdighet och så vidare. Man skulle nästan, vi får se nästa gång, kanske Jakob är lite kommunistisk av sig, i alla fall
antikapitalistisk. Vi får se på det nästa gång när vi kommer in på det femte och sista kapitlet i Jakobs brev. Men det här var det vi hann med den här gången. Gud välsigne dig. Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Programmen finns också som podcast på maranata.se, på YouTube och i din podcast-app. Om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Sakarja kapitel 10 handlade om Guds omsorg om sitt folk. Kapitel 11 som vi har kommit till talar om stormakternas fall. Det uppenbarar för oss vad denna världens härlighet, ära och makt är värd när Guds dom över synden verkställs. Sakarja betyder ju Herren tänker på, eller Herren kommer ihåg. Och vi har sett att Sakarja är hoppets profet. Det är också väl värt att lägga märke till att han är en av de sista röster som ropar för Herren i det gamla testamentet. Och sedan börjar Nya testamentet med att en ängel uppenbarar sig för en man som heter Sakarja. Men eftersom Nya testamentets grundtext är på grekiska kallas han Sakarias, men det är alltså samma namn. Sakarias hustru Elisabet, som födde Johannes döparen som skulle bana väg för Kristus, den utlovade Messias. Än en gång tänkte Gud på sitt folk. Herren kommer ihåg. Sakarja är inte bara hoppets profet, han är också sanningens profet. Det är inte nog att vara hoppets profet, för om hoppet var falskt, som hoppet med de falska profeterna förkunnade, så hade ju folket ingen framtid. Även om man upplevde en tillfällig blomstringstid, så var det erövrare på väg från väst. Först Alexander den store, sedan de romerska arméerna, vilket betyder att stora lidanden väntar för Israels folk. Sakarja kapitel 11 presenterar också honom som är den gode herden för sitt folk. Den gode herden som ger sitt liv för fåren, vilket talar om Kristi ankomst i mänsklig gestalt. Sedan talas också om en oförståndig herde som kommer långt senare och som illustrerar antikrist, som splittrar fåren. Han uppsöker inte det förlorade, helar inte det sårade, har ingen omsorg för det friska, men äter köttet av det feta och river sönder deras klövar. Sedan kommer kapitel 12 som talar om Jerusalems räddning och fiendernas undergång. Vi läser Sakarja 11, vers 1. Öppna dina dörrar, Libanon, så att eld kan förtära dina sedrar. Det låter ju inte så lovande precis, och det uppenbarar att Israels folk ska splittras efter Sakarjas tid. Och jag tror att det var det som skedde genom romarna, som använde samma metod som Alexander den store. Det kom ner från norr. Så att eld kan förtära dina sedrar. Libanons sedrar var berömda. Det utgjorde en stor del av byggmaterialet när Salomos tempel byggdes. Men idag finns det inte mycket kvar av sederträden, endast några få. Vi läser vers 2 och 3. Jämra dig, du cypress, ty seden har fallit. De härliga träden är skövlade. Jämra er, ni Basans ekar, ty skogen, den ogenomträngliga, är fälld. Hör herdarnas jämmer, när deras härlighet skövlas. Hör de unga lejonens vrål, när Jordans härlighet skövlas. Herdarnas jämmer, när deras härlighet skövlas. Det talar om de falska herdarna som hade vilselett folket och haft herdetjänsten som ett medel till personlig vinning, genom att endast tala det som folket ville höra. Genom falsk tröst hade man fört folket vilse. Men nu avslöjas trösten som falsk, och de falska herdarnas härlighet rasar som ett korthus. Det unga lejonens vrål talar sannolikt om de unga prinsarna. Både de andliga ledarna och de politiska regenterna måste nu jämra sig. När de praktfulla byggnaderna läggs i grus och all deras härlighet visar sig bara vara en uppblåst ballong. Dessa en gång så starka och rovgiriga härskare som utövade sitt välde över folket skall erfara att allt de såg som härligt skövlas och blir till intet. Här går mina tankar till Paulus ord i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi läser Sakarja 11, vers 4 och 5. Då sade Herren, min Gud, bli en herde för slaktfåren. Ty det som köper dem slaktar dem utan att straffas. Och det som säljer dem säger, lovad vare Herren att jag blir allt rikare. Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem. Det är en exakt beskrivning av vad som skedde när det romerska imperiet intog Israel. En suverän beskrivning av situationen för folket på Jesu tid. Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem. Vi läser vers 6. Ty jag skall inte mer förbarma mig över dem som bor i landet, säger Herren. Se, jag ska överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De ska ödelägga landet, och jag ska inte rädda någon ur deras hand. Gud säger att han ska låta detta ske därför att de inte bara vänt sig bort från honom, men också förkastade Messias när han kom. De som skulle vara deras andliga vägledare levde inte längre själva i gemenskap med Gud. De var främmande för Gud och för att Guds rike inte är av denna världen. Därför kunde de inte heller känna igen den utlovade Messias. De hade i sina egna tankar gjort sig en egen Messias. Och Jesus passade inte in i deras religiösa traditioner och människobud.

Jesus. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Evangeliet förkunnar Guds nåd och skapar endräkt. Och den människa som lever i nåden lever också i Guds fruktan och helgelse och älskar sina trossyskon. I Johannes 14, vers 15 säger Jesus: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 3, vers 14: vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Nåd och endräkt följs åt. Genom dessa två stavar blev han en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade, säger Jesus i Matteus 5:4. Vem var det Herren skulle bli en herde för? Var det för de som var duktiga och starka? De som visat att de kunde klara av det? De som lyckats? Nej, han blev en herde för slaktfåren. Det vill säga de som var dömda till undergång. De som gick mot döden utan att någon brydde sig om dem eller frågade efter dem. Jesus uppsöker och frälsar det förlorade, det eländiga. Men nådens och endräktens stavar är till ingen hjälp för den som inte vill låta sig vårdas av den gode herden. Vi kan inte ta emot nåden och endräkten utan att vi också tar emot herden själv. Utan den gode herden blir nådens stav bara en falsk tröst som leder till att vi syndar på nåden. Att ta emot den gode herden betyder också att vi förkastar de falska herdarna, tar avstånd ifrån dem. Vi kan inte följa både den gode herden och de falska herdarna. Vi kan inte ta emot nåd från den gode herden och samtidigt också följa falska herdar. Sakarja 11, vers 8. Och inom en månad förgjorde jag de tre herdarna. Jag blev otålig på dem, och det fick i sin tur ovilja mot mig. Kristi sinnelag har ingen plats i det falska herdars hjärtan. Och det folk som inte lyssnade till något annat än falska herdar blev därför utan herde när de falska herdarna gav upp. Och då är människan utelämnad till sig själv. Människan måste till sist skörda konsekvensen av sina val. Låt oss lyssna vad Herren vidare säger genom profeten Sakarja, kapitel 11, vers 9. Då sade jag till fåren: jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö. Och det som håller på att förgås, det må förgås. Och det som blir kvar må äta upp varandra. Här talar han om konsekvensen av att följa falska herdar och av att leva i en falsk tröst. Han talar om det offer som folket bar fram inför Herren. Profeten Malaki låter oss veta att de var motsträviga och så giriga att de inte ens gav Herren tionde. Och de kände motvilja mot att offra sina djur till Herren. Så att om en man hade en gammal sjuk ko, så bad han sina söner skynda sig till templet med den, så att den kunde dödas och läggas på altaret innan den avled av sig.

själv. Och sedan så låtsades de att de hade gett ett av sina dyrbara djur till Herren. Men Gud accepterade inte ett sådant offer. Det som håller på att dö, det må dö, säger Herren. Förgäves försökte Gud peka på offrets nödvändighet på grund av deras synder. Men man insåg inte att deras synder måste försonas, utan man tyckte sig göra Gud en tjänst och menade att Gud nu var skyldig att ge dem rikligt tillbaka. Men där man inte står under nådens stav försvinner också endräkten. Och så börjar de så att säga att äta upp varandra. Som Paulus beskriver i första Korinthierbrevet 3, de tre första verserna. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Genom profeten Sakarja säger Herren: jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö. Och det som håller på att förgås, det må förgås. Och det som blir kvar må äta upp varandra. Ja, så blir det bland Guds folk när inte Gud är centrum längre, varken i församlingen eller i den enskildes liv. Ingenting är så förödande som religiös aktivitet utan Kristi sinnelag. Därför bör vi vända om, söka Herren av hela vårt hjärta och be att Herren griper in i våra liv och vår församlingsgemenskap. Låt oss be: Herre, ta emot mig sådan jag är och gör mig sedan så som du vill ha mig. Lagen förnedrar, nåden upphöjer. Lagen verkar fruktan och vrede, nåden verkar hopp och barmhärtighet och skapar endräkt. Men när vi föraktar Guds nåd bryter Herren nådens stav, och då står vi under Guds vrede mitt i all vår religiösa aktivitet. Sakarja 11, vers 10. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Den som inte står under Guds nåd står under Guds vrede. Religiös verksamhet gör oss ibland sjuka. Sanningens budskap, evangeliet, uppreser, helar och förbinder slaktfårens sår.

så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Sakarja låter folket veta att det nått den punkt där Gud drar sin nåd tillbaka. När Gud placerade sitt folk i löfteslandet så lovade han att välsigna, skydda och bevara dem från deras fiender. Gud handlade med den återvändande lilla resten i nåd. Vi minns hur Gud i Sakarja 10:6 sa: Jag ska ge styrka åt Judas hus, och Josefs ska jag frälsa. Jag ska föra dem tillbaka, ty jag ska förbarma mig över dem, och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren deras Gud. Jag ska bönhöra dem. Gud skulle göra detta för dem, inte därför att de var värdiga eller hade förtjänat det genom sin lydnad, för de hade varit olydiga. Men Gud handlade med dem i barmhärtighet och nåd. Men det skulle komma en tid då de trampat Guds nåd under sina fötter på ett sådant sätt att Gud inte hade något val. Han var tvungen att dra sin nåd tillbaka, bryta nådens stav. Han skulle inte längre handla med dem i nåd. Han skulle inte längre vara barmhärtig mot dem. Vad menar Gud när han säger att han ska upplösa det förbund som han slutit med alla folk? Har inte Gud om och om igen sagt att hans förbund står evigt fast? Att han aldrig ska bryta sitt förbund. Här är det viktigt att vi skiljer mellan ett villkorslöst förbund och ett betingat förbund. Gud bryter aldrig ett villkorslöst förbund. Men förbundet i verserna vi just har läst här i Sakarja bok var ett betingat förbund. Gud lovade Israels folk beskydd mot deras fiender om de lyssnade till Herren sin Guds röst och lydde hans heliga vilja. När de var olydiga och avföll drog han sitt beskydd tillbaka. Och för att folket ska förstå det som sker säger Gud att han bryter förbundet. Han talar på mänskligt vis för deras skröplighets skull. Det som egentligen sker är ju bara att Gud gör som han har sagt. Genom profetens budskap konfronteras de med denna sanning. Den lilla rest som återvänt hade verkligen stått under Herrens beskydd mot alla mäktiga fiender som omgav dem. Och här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 15, vers 5 och 6. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Den sidan av evangeliets allvar predikas inte ofta i våra dagar. Först avfaller människan från Gud. Sedan ger hon Gud skulden för syndens konsekvenser. Den fallna människan är mera upptagen av att komma undan livets svårigheter än av att få veta sanningen om varför hon har hamnat där. Men när Guds beskydd drogs tillbaka tvingades folket inse att det var Guds ord Sakarja hade förkunnat. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar när man avfaller från Gud. Vi läser Sakarja 11, vers 10 och 11. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig
förstod att detta var Herrens ord. I Johannes 8, vers 31 och 32 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Och Paulus skriver så här i Andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vem var det som på Sakarja tid förstod att detta var Herrens ord? Jo, det var de olyckliga fåren som gav akt på Herren. De andra förstod inte det, trots allt som skedde. Man såg det som tillfälligheter och sa: ja, så har det ju alltid varit, det går upp och ner, vad ska vi nu hitta på? Kära vän, tillhör du det som ger akt på Herrens ord? De olyckliga fåren som gav akt på Herren var uppenbarliga det av den återvändande lilla rest som levde i lydnad för Gud och gav akt på budskapet som förkunnades. Det var ordets hörare och ordets görare, och det blev saliga i sin gärning. De var inte fria från lidande och svårigheter, men de visste att det Sakarja profeterat var Herrens budskap. Så de blev styrkta i tron även i motgångens tid, eftersom det som skedde visade att det alltid går som Herren har sagt. Det är en gammal psalm jag ofta citerar för mig själv, och som jag önskar att du skulle lära dig utantill. Det är så gott att kunna nynna på den i livets skiftande stormar, inte minst i vår tid då synden och ondskan flödar över alla breddar. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Var lindring i min smärta, att trösta på din nåd, och anförtro mitt hjärta åt dina visa råd. När du mig bedja lärde i Jesu Kristi namn, du åt mitt hopp beskärde en vila i din famn. Och vad mitt hjärta beder, det vet jag att du hör, och vad mitt väl bereder, det vet jag att du gör. I nödens högsta smärta din hjälp mig närmast är. Jag vet att på ditt hjärta du mina sorger bär. Jag skall ej övergiva den enda tröst jag har. Jag skall ej tröttad bliva att sucka till min far. Förtvivlan viker fjärran, till avgrund bär det stig. Jag släpper inte Herren förrän han välsignar mig. Och de olyckliga fåren som gav akt på Herren, de förstod att detta var Herrens ord. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.